0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Danko potvrdil, že SNS nominuje na šéfa Enviro Resortu Filipa Kufu. Včerajšiu etapu okolo Slovenska vyhral Maďar Fetter. Bude pekne a veľmi teplo, sprchnúť by malo až večer. Pekné ráno pri správach o 6:00 želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nominantom SNS na šéfa Enviro Resortu je Filip Kufa. V STVR to potvrdil šéf národniarov Andrej Danko s tým, že so súčasným štátnym tajomníkom rezortu sa v pondelok má stretnúť premiér Robert Fico.
2: V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
0: Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou.
3: Ja očakávam, že ak prezident pristúpi k odvolaniu pána Tarabu, pretože predpokladám a očakávam, že prezident si dá na čas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by to tak urobiť mohol. Čiže očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu.
0: Terajší minister Tomáš Taraba už avizoval, že po návrate do parlamentu bude autonómnym poslancom. Rady KDH rozšíri poslanec Rastislav Krátky. Od januára už je členom klubu. Do parlamentu sa však dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia ho ale vylúčili vlani po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci vopred avízoval, že ju nepodporí. Svoj tým rozširuje aj ďalšia opozičná strana SAS. Do jej radov vstupujú poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Marcinková bude mať na starosti rodinu a zahraničnú politiku. Ledecký sa bude venovať sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy. Polícia nevpustila do Bieleho domu reportérov staníc CNN, magazínu Politico a stanice MS Now. Stalo sa tak deň po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie týmto médiám. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je zákaz protiústavný. Média naznačili, že podniknú právne kroky na obranu svojich práv reportérov. Maďarský cyklista Erik Fetter vyhral sobotnejšiu štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Jednoznačný favorit Francúz Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Takto po 6:00 máme zatiaľ iba 12 stupňové maximá v južných okresoch, inde ešte chladnejšie, ale dnes má byť veľmi teplo, 22 až 29 stupňov a takmer po celý deň slnečno. Až večer od západu pribudnú oblaky a môže aj sprchnúť.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko po 6:00 želám aj na víkendové cesty, kde už máme hlásenú nehodu. Pozor si dajte na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. U závierky tunelov tých je niekoľko. V Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10:00 predpoludním. Na R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 16:00 hodiny. A na D1 sú uzavreté výjazdy Považská Bystrica, Juh, Centrum a Sever v smere do Bytče. K tomu ešte aj kontrol pribudli v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra a v Košiciach vás hliadka počká na Moldavskej v smere k Optime. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začína od seba,